Odoa kit sonjkin ne pelehi won garnet. Nagi wa moner, penti pigrou. Bout pit garnet do finober e wa. Santu dezen an evezan o flourat o fronello. A gwad o lammat e kleuz o brusk. Pig, pig, pig, a pig ur mein e bawez. Bout manet be o c'hoaz o finober e wa. Main benerez, men tail pernie da tropiti, en dro da liorz e bleu new yar. Neus moger an eler ke treri, na veur didoul. An ever ne peler oa pit gant et d'un din. Pa hori an ti eo invel la vein glas. Hag en an al o sevel da heul, invre an ebre. Gwellem a da skiant, neus a grenadur. Mais il n'y a